0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Drive Into Me, a ono što nas čeka večeras. Present and future, combined to perfection. Night Shift Radio. Pa čekaju nas Vladimir Pavlović i Marko Živanović, koji će biti tu sa vama kao i svakog petka na Teddy Radio od 9 uveče. Divoli i Markvard, svetski poznati i svetski priznati još od 2015. godine, i to su sarađivali i sa Getom i sa Afrojackom i sa Sinclairom i da ne nabrajam dalje. Dakle, od onih svetskih, a opet naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka, dakle od 21 sata, u okviru ritma dana u kojem smo, nastavljamo sa hitovima. Junotas u nastavku. So you face it with a smile, there is no need to cry,

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I slušajte TDI Radio, listu sa najboljim hitovima, a večeras u 9 nas čekaju i najbolji Night Shift Radio Show. Divali Markvard i kreću onako jake i ozbiljne pripreme za provod. Dok ih čekamo, prva sa liste u nastupu je Turn Up The Love. Dobrodošli na TDI.